0: Sabes que xa cambiou o tempo, eh? Cambiou. Hai vento, auga non, auga moi pouquiña.
1: Pero ven de camiño, eh?
0: Ven de camiño. Hai un momento estaba na rúa, pasaba por Roberto Bahamonde, sabes que a cidade hoxe Monforte ten un sabor especial?
1: Así?
0: Sí, sí, sí, sí. Sabe a movemento, a xente andando por as rúas. Advirto como un leve sorriso.
1: ¿Sí?
0: En algún rostro, así, no sé por qué.
1: Pues mira, no sé, ¿eh? Estamos a fin de mes de septiembre.
0: No, yo creo
1: os
0: que...
1: petos, y con todos
0: sí, pero,
1: los fortinos, cu sorriso.
0: Pero los pensionistas se cobraron. Ay, bota bien las contas, bota bien las contas. Entonces, esa gente, pues, lleva un sorriso nos beizos.
1: Bueno, e Mari Carmen pode volver a súa casa, eh?
0: Bueno, eso xa é para celebrar con unha festa rachada. Por certo, que en Compostela tamén hai acampada, non?
1: Sí, estábamos escoitando os compañeros de Rexional ahora. Efectivamente, houve movilizacións e tamén acampada en Compostela.
0: Non sei se estará acampado o compañeiro Javier Ramallal. Bo día.
2: Os días con moita dificultade podemos escoitar aquí na emisora de Vilalba este son, non sei se por Terras do Sur me poderes escoitar con máis claridade.
0: Mira, por Terras do Sur escoitaseche como a aqueles que van pola rúa cantando así polo seu adentro, sabes?
2: Non podo entender.
1: Vamos a quitarle voz.
0: Me parece que non sigo, non sigo. Bueno, creo que ás 4 ven o técnico,
2: Sí, sí.
0: Ven o técnico para mañá o tema, non? Bueno,
2: pois
0: pues
2: eso se comprometeu, sí.
0: Se comprometeu. Fai vento aí pola terracha, por Vilalba?
2: De momento non fai moito vento. Empeza a soplar un chisquiño. Temos temperatura moi agradable, 21 grados, pero sin nubrado. Parece que vai arreciar ese vento do sur e despois chegarán tamén as precipitacións.
0: Pois pues escoitemos a muller do tempo da radio, Dona María Valcarce. E aquí como están as cousas?
1: Di moi ben o compañeiro Javier Ramallal. Efectivamente a temperatura está moi agradable a conta deste vento do sur que nos acompaña, non? Entón, por o sur teremos incluso 23, 25 de máxima, pero atención, porque esta tarde están previstas precipitacións fortes, intensas.

0: que van pola beira rúa tranquilamente e de pronto pues que hai materia.
1: Claro.
0: Ten moito cuidado con eso, Bueno, vamos a entrar en Fariña.
1: En Fariña musical.
0: Fariña musical con unha canción que a min sempre me gustou, porque é unha canción que está en contra da discriminación. Bueno, mellor dito, está en contra de todos aqueles que din que os anxos teñen que ser brancos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si también hay angelitos negros.

0: Sí, sí, a esta mesma hora está tendo lugar, o pleno arrancaba en torno ás 11 da mañá no Pazo de San Marcos, tamén moitos puntos na orde do día e nos temos declaracións da presidenta Carmela López xusto antes, aí no pasillo, antes de entrar o debate plenario.
1: Antes de entrar, que decía?
0: Pois eu creo que debemos de compartilo cos nosos ointes, escoitamos.
2: A verdade é que sí, non? Como sabedes, son 9 residencias que ten a Deputación, 4 próximamente tamén que están en construcción e próxima a abrir algunha delas. A Xunta segue tendo débedas coa provincia de Lugo, é certo que están campañeando, prometendo, pero por exemplo para a cidade de Lugo nada. Nos, con o noso orzamento 135 millóns, eles 14.240 millóns, creo que deberían facer, non, un pouco de contas e saber que con esta casa pues teñen es unha débeda bastante importante pendente. Pero traemos asuntos moito máis importantes, que estaba escoitando como o señor do Partido Popular, non, di que non traemos feitos. Hoxe, a cesión tanto desa parcela para Pantón como a cesión da casona para o Incio, creo que vai totalmente en contra do que fai o goberno do Partido Popular, que cree que ademais a Xunta é do PP, e non, a Xunta é dos galegos e das galegas, e da mesma maneira que este goberno mira polas veciñas e veciños de todos os concellos dos 67, sin mirar quen goberna ou non, por exemplo, con estes dous asuntos que traemos hoxe aquí, que son peticións que no seu día os alcaldes veñen ao meu despacho e me din, isto vai a beneficiar as persoas do meu concello. Pois eu non miro quen goberna ese concello, senón quen vai a disfrutar desa parcela, quen vai a disfrutar da casona do Incio e quen vai a proxectala. Pois eso creo que é o que temos que mirar, e creo que hacia aí deberías ir a política a todos os niveis. Eu sempre auguro que e confío en que sexa positivo para a nosa provincia, que no pleno acordemos asuntos como este, que sí que fan que melloren eses concellos, por exemplo. Traemos tamén a aprobación da Conta Xeral, quero aproveitar para agradecer o traballo, non, e poñer en valor o traballo de intervención e do persoal desta casa. Confío moitísimo na Deputación de Lugo, na forma de gobernar, na maneira equitativa que temos de tratar os concellos e garantir ese equilibrio territorial, e así seguiremos.
1: Pareceme moi ben, hai que seguir facendo cousas e facéndoas ben, porque eso é o que se necesita. En todo caso, ninguén abriu a espita da reflexión de onde vamos con tanta residencia.
0: O falábamos onte, así
1: en
0: eses debates de redacción,
1: claro,
0: de que, bueno, por residencias, falemos do sur, de non vai a quedar a cousa, fíxense, temos residencia en Pantón xa funcionando, outra comprometida tamén por a mesma fundación, San Rosendo, Bóveda Residencia, Sabiñao acaba de obter esa luz verde para a residencia, en fin, moita residencia.
1: Non sei, nos estudos que se fan, si se conta con que a poboación
0: Sober tamén ten residencia.
1: Sober tamén, claro. Estamos falando de concellos que teñen 2.000 habitantes, máis ou menos, Se para 2.000 habitantes dun concello onde a poboación é minguante, porque se houbera, non sei, industrias, se houbera un incremento no censo importante, bueno, cambiarían as cousas, pero eu quero abrir este debate, esta reflexión con todos vostedes, señoras e señores, porque dá a sensación de que a residencia é unha moeda política que se está utilizando para satisfacción de algúns dirigentes políticos que aproveitan para crear uns pouquiños postos de traballo neses lugares onde están a residencias. Pero hai realmente necesidade de tanta residencia para os veciños, me refiro, para os veciños da poboación onde está ubicada e a súa contorna, porque dá má sensación de que isto merecería cando menos un estudo en profundidade, e o mellor, pois, estou provocando agora que se inicie o debate. Tanta residencia, eu que si estou de acordo é na atención aos nosos maiores.
0: Claro, claro.
1: Na atención particular.
0: E aproveitamos para, bueno, o tema da lei de dependencia, que sexa o máis áxil posible, non? Que non é de recibo solicitar e logo ter que agardar 2 anos, cando o tempo é ouro sempre e cando se van cumprindo anos é diamante puro.
1: Diamante puro, Pepe Aguilar, vámonos a México.
0: Veña.
1: Imos. No me aplaudan, por favor, no me aplaudan. Pepe Aguilar, por mujeres como tú.

0: Estamos a 10 minutos de la 1 de la tarde, tempo límite para esta música con tapas en Radio Principal Monforte, Vilalba, Cadena Ser. Tenemos que mandar un saludo muy especial a una amiga en Recauchutados, Galicia, que están a Rúa Conde de Monforte de Lemos, que están escoitándonos y que están celebrando, o celebran, que o noso gusto musical en canto a lembrar cancións que foron importantes na historia, outras que son casi de estrea, porque esta de Te Mereces un Amor que acabamos de escoitar é unha canción, creo que do último disco, ademais,
1: de Luz Casal, sí.
0: De Luz Casal, pero que en fin, hai outra, por exemplo, que lle vai gustar a esta amiga e a moitas amigas e amigos, unha canción que está cargada de sentimento religioso. Saben vostedes que en Estados Unidos hai moitos músicos comprometidos coa distintas crenzas religiosas que hai, como Billy Preston, que foi o quinto Beatle, que foi un dos homes máis importantes que tivo a música e que ten, porque vive afortunadamente. Esta canción, Mi Dulce Señor, My Sweet Lord.

0: Bailey Preston. Señoras y señores, estamos a 5 minutos tan solo a 1:00 p.m. Comentaba con María ahora fuera de micrófono que no sabemos qué vaya a pasar con la programación dentro de unos minutos, porque hay dos acontecimientos importantes. Aparte lo de Ceuta, que está como un poquiño esquecido.
1: Bueno, no,
0: está fervendo, está fervendo, pero fervendo.
1: Tenemos este país con más acampadas, a de Ceuta y a de Sol, sea, y así en menor escala a de Santiago.
0: A de Santiago de Compostela. Espero que no esté a miña neta ali, también. O bueno, que esté a miña neta también a acampada, bueno, ¿por qué no?
1: Preguntamos.
0: Reivindicando, porque pagan de piso una barbaridad, de menos sí, mal que sí, comparten sí, entre varias rapazas, y al final pues al más barato, claro, pues. En fin, toda vivienda es tremendo. Bueno, o caso de que nos celebramos hoxe, porque é unha gran noticia, que Mari Carmen, 87 anos, poida volver a súa casa.
1: Da que nunca debeu sair.
0: Da que nunca debeu sair, e iso debe ser a presión social. Hai que convencerse de que ás veces hai que reivindicar con moita forza as cousas para que se nos escoite. Escoitouse por parte das autoridades responsables o desexo de Mari Carmen e o desexo da sociedade que arroupou e que defendeu os seus intereses, e aí están os resultados. E tamén, en consecuencia, o resultado do Real Decreto este que...
1: Decreto Mari Carmen, que xa...
0: Decreto Mari Carmen,
1: claro, porque hai moitas máis mulleres...
0: Hai moita Mari Carmen, de Dios.
1: Claro, claro.
0: Moita, moita.
1: E entón, pois aí estamos, e iso pode afectar, e aí queríamos chegar ao desenvolvemento da nosa programación,
0: claro,
1: local da unha en diante.
0: Claro, porque o se sometíase a votación, non sabemos a votación como vai ser, haberá partidos que digan sí pero no pero sí, xa sabes que estas cousas da política ás veces mestúranse co que está previsto a curto, medio ou longo prazo, e as decisións tómanse así un pouco ao revés. Non obstante, nos o que sí estamos dispostos a despedirnos tamén con música, en este caso elexida por María Valcarce.
1: Non saben, pero permíteme explicarlle. Digo, está o día un pouco gris, estamos en outono, hai que levantar o ánimo, eh? E entón, pois, un tema así con forza, para que cando pechemos o Música con Tapas o fagan donde quera que estén, menos se están conducindo, bailando, movendo un pouco o corpo. Así que aí puxen dous temas con ritmo para iso, para que lle boten un sorriso e un baile á vida.
0: Imos con merengue. Imos con merengue.
1: Veña.
0: Veña, pues o merengue, que lles aproveite. Moitas grazas por estar aí. Mañá volvemos en Música con Tapa, en Radio Principal Monforte de Vilalba, Cadena SER.

nas ribeiras do Alto Miño, entre a superficie de Chantada e a depresión do Lemos, está o Saviñao, un concello que agacha no seu patrimonio histórico un tesouro que te invitamos a descubrir. Concello de O Saviñao. Promocionamos a nosa cultura e o deporte.

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: Nas últimas horas coñecíamos novos aspectos da reforma da atención primaria que vai a cometer o Sergas. Vanse introducir cambios nos complementos que cobran os profesionais. Agora teránse en conta a complexidade dos pacientes, de xeito que os nenos de 0 a 2 anos ou os maiores de 81 computarán 3 veces máis que unha tarxeta sanitaria estándar. Imos buscar máis detalles destas modificacións coa Secretaria Nacional de CIGA Saúde, que estivo na mesa sectorial na que o Sergas fixo a súa proposta. Ana Alestón, boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
2: Vai haber novos complementos pro personal da atención primaria ou estamos ante un cambio de criterios?
3: Do que falamos é de un cambio de criterios. Son 5 complementos que xa existían e que o que se vai a mudar son, digamos, as persoas que van poder acceder a estes complementos, e ao mesmo tempo se volven a reformular eses complementos en sí, pero realmente é unha remodelación do sistema e dos complementos retributivos que xa había na primaria.
2: Vanse ter en conta a complexidade dos pacientes, entendendo por isto que os que dá máis traballo, por así decirlo, serían os máis novos e tamén os de maior idade, é así?
3: A complexidade que se vai ter en conta é por factor de idade, es decir, en función da idade, que eso non significa que sexan os máis complexos, sino os que se presupón que poderían ser máis complexos, porque efectivamente aquí non se ten en conta a complexidade.

0: da época e que, bueno, había que modernizar, e agora pois se fala dun reparto das cargas, pero en función da idade.
1: Entón, non sei, Ana, se poderíamos dicir que os médicos de familia, pediatras, enfermeiros e enfermeiras que atendan a máis nenos e a máis persoas maiores van cobrar máis?
0: Poderíase decir, pero eses complementos realmente xa viñan de atrás, non é que sea unha cuestión que non se retribuíse xa anteriormente, é dicir, simplemente se van a refacer e reformular as retribucións, pero non significa especialmente que haxa un cambio sustancial nesta nova retribución, sobre todo nesas categorías que me acabas de mencionar. A novidade é para outras categorías que non estaban cobrando por cartillas nin por tarxetas, a novidade está aí, en esas novas categorías que se incorporan a este pagamento en función da idade dos pacientes.
1: E non sei se esas categorías están relacionadas coas de dietista ou tamén psicología clínica ou podoloxía, das que se fala unha mesa sectorial.
0: En teoría está relacionado con todas as categorías. O que pasa que na proposta que nos expuxeron na mesa sectorial, que non a temos por escrito, pero que si nos presentaron, a proposta recolle a gran maioría das categorías da primaria. Nos faltan algunhas, pero non sabemos si é que non figuran ou non se expuxeron, ou é que realmente hai categorías que se quedan fora deste pagamento. Mentres non teñamos o texto non podo confirmar, pero de inicio do que se falaba era de que este pagamento era para todas as categorías.
1: Falaba desas categorías porque dindo Sergas que van aumentar as prazas tanto de podoloxía, psicología clínica e dietistas, non sei se praciga son suficientes ou quedan curtas.
0: Para nós nos apostábamos por un maior número de profesionais en dietistas, e un número totalmente insuficiente. Nos considerábamos xa desde hai tempo que a dotación que houbo inicialmente de dietistas cando se incorporou esta categoría era unha dotación correcta e que daba resposta en todo o país. Recortouse a menos da metade, e agora a proposta é incorporar 8 profesionais en 4 anos, é dicir, non significa tampouco unha cantidade desorbitada. En psicólogos clínicos por agora non acabamos de ver esta implantación. Teremos que ver como estes psicólogos que xa se incorporaron en teoría á atención primaria efectivamente fan traballo para a atención primaria, porque a día de hoxe non temos claro cal é a súa función e o seu cometido. E no referente aos podólogos, é unha categoría nova que se incorpora á atención primaria, que se incorpora nos Sergas, e que están a decir que, bueno, que se vai a implantar a razón de unha por distrito. Entón, bueno, hai que dar tempo a esta categoría a que se implante, a que arranque, para poder valorar. Pero, bueno, os números son a aposta bastante xusta, porque, bueno, agora sí se fala de unha por distrito, pero, bueno, a intención inicial era de que fora unha por área, que eso, pues, un único podólogo para toda a provincia de Lugo ou para toda a provincia de Ourense nos parece que é claramente insuficiente.
1: Veremos como se levan a práctica os termos deste acordo. Ana Lestón, secretaria nacional de CIGA Saúde, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
0: Un saúdo, hasta logo.
1: Por certo, tamén moi relacionado coa sanidade, a propia CIGA e tamén Comisións Obreiras cargaron hoxe contra ese plan aprobado onte no Consello da Xunta para incrementar o control das baixas médicas. De feito, a CIGA anuncia mobilizacións pro vindeiro 8 de outubro fronte á sede de todos os edificios administrativos da Xunta nas principais cidades galegas.
2: Escuché que últimamente pasas las noches llorando, un maldito vendaval cambió tu signo del zodiaco. Escuché
1: E apenas remato o verán, pero xa imos coñecendo grupos que estarán en Galicia nos festivais do ano que ven. La Oreja de Van Gogh, esta que escoitamos.